0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyu Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 15 майы күнгү жума. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн бейнелер жана Түркиянын көчү даамдары аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болмун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия менен Казакстан президент Режеп Тайып Эрдогандын Астанага болгон сапары учурунда инвестиция, энергетика, коргонуу, билим берүү, медиа жана инфраструктура тармактарын камтыган 13 келишимге кол коюшту. Келишимдерге эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жана Түркия Казакстан жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык кеңешинин 6-чы жыйынынан кийин Эрдоган менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин катышуусунда кол коюлду. Лидерлер ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы түбөлүк достук жана өнөктөштүк декларациясына кол коюшту. 13 майда Казакстандын Борбор шаары Астанага расмий сапар менен барган Түркиянын президенти Эрдоган сапарын улантууда. Кечээ Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен Эгемендүүлүк сарайында жекеме-жеке жолугушуу өткөрүп, Түркия Казакстан жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык кеңешинин 6-чы жыйынына катышты. Эки лидер биргелешкен маалымат жыйынын өткөрүп, андан кийин Түркия Казакстан бизнес форумунун биргелешип жыйынтыктады. Астанада болгон Эрдоган бүгүн эртең менен Түрк мамлекеттер уюмунун расмий эмес саммитине катышуу үчүн Түркстанга жөнөп кетти. Президент Эрдоганды Нурсултан Назарбаев эл аралык аэропортунан Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов, Түркиянын Астанадагы элчиси Мустафа Капуджу жана башка жетекчилер узатышты. Президент Эрдоган менен жубайы Эмине Эрдоган жана коштогон делегацияда Түркстанга жөнөп кетишти. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан президент Режеп Тайып Эрдоган менен Казакстандын Түркстан шаарында өтө турган борбордук дипломатиялык альянстын бейрасмий саммитине катышат жана ошол эле күнү саммиттин алдында өтө турган ТМУнун тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйынына катышат. ТМУнун 2025 жылдын 7 октябрында Габала шаарында өткөн 12 саммитинде мамлекет башчылары тарабынан кабыл алынган декларацияда Түркиянын демилгеси менен ТМУнун тышкы иштер министрлеринин тез-тез жолугушуп туруусуна чечим чыгарылган.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпиндин өзүнө Пекиндин Иранга аскердик каражаттар боюнча жардам бербей турганын айтканын билдирди. Цзиньпиндин Ормуз кысыгынын ачык болушун колдогонун айткан Трамп Кытайдын бул аймактан жасалган мунай импортуна чоң өлчөмдө көз каранды экенин, ошондой эле кысыктын коопсуздугу Пекин үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин өзгөчө баса белгиледи. Ирандын мамлекеттик маалымат

Каражаттары кабарлагандай Ирандын тышкы иштер министри бейшемби күнү Нью-Делиде өткөн БРИКС жыйынында Бириккен Араб Эмирликтерин өлкөсүнө каршы аскердик операцияларга түздөн түз катышкан деп айыптады. Бул тирешүү Бириккен Араб Эмирликтеринин Беньямин Нетаньяхунун Иран менен согуш учурунда байыга барды деген билдирүүсүн төгүндөгөндөн бир күндөн кийин болду. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи бул билдирүүгө Израиль менен кызматташып бөлүнүүчүлүктү жараткандар жоопко тартылат деп каршылык көрсөткөн. Куба Америка Кошмо Штаттарынын 100 миллион долларлык гуманитардык жардам сунушун карап чыгарын, бирок коомдук мамлекеттик кызматтарды кыйраткан мунай блокадасынан улам Вашингтондун ниетинен күмөн саноодо. Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес өкмөт жардам алууга ачык экенин, бирок бул колдоо эч кандай алдын ала коюлган талаптарсыз жана саясий шарттарсыз берилиши керектигин баса белгиледи. Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Куба өлкөдө олуттуу реформаларды ишке ашырууга макул болгон шартта спутниктик интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү менен бирге бул жардамды атайын сунуштаганын билдирген. Дипломаттардын билдирүүсүнө караганда Израиль менен Ливандын ортосундагы акыркы ок атууну токтотуу келишиминин мөөнөтү аяктап жаткан тапты Вашингтондо тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Эки күндүк сүйлөшүүлөр бейшемби күнү АКШ мамлекеттик департаментинин имаратында Ливан жана Израилдин өкүлдөрүнүн катышуусунда башталганы кабарланды. Бул экинчи марта Хизбулла менен Израилдин ортосундагы кагылышуулар кайрадан курчугандан берки уюштурулган үчүнчү жолугушуу болду. Хизбулланын каршылыгына карабай Бейрут бул жыйынга катышуу чечимин чыгарган. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угармандары, Түрк дүйнөсүнөн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү программабызда Сибирдин суугунан Азербайжандын жүрөгүнө,

Гусейн Джавид тууралуу кеп салабыз. Эгер бир адамдын денеси Сибирдин аты жок мүрзөсүнө көмүлүп, өмүр бою жазган топтогон кол жазмалары гүлгө айланып, ал эми үй бүлөсү 7 жыл боюнча анын каза болгонунан кабарсыз үмүт менен жашаса, ал ысым тарыхтын караңгылыгынан кантип аман чыгат? Мына бүгүн биз сиздерге ошол ысым Гусейн Джавид тууралуу кеп салабыз. 1882 жылы 24 октябрь түнү Нахчыванда убакыт токтоп калгандай сезилди. Шамал токтоп, жалбырактар тынчыган. Бул терең жымжыртыкты бузган кичинекей Гусейндин алгачкы ыйы бир гана ымыркайдын төрөлүшү эмес эле. Түрк дүйнөсүнүн интеллектуалдык горизонтуна чоң таасирин тийгизе турган бир гениидин кадамдарынын үнү эле. Бирок бул үндүн жаңырыгы бир гана адабий ийгиликтер менен эле эмес, идеологиялык зомбулукка каршы калем менен жүргүзүлгөн эпикалык каршылык аркылуу түбөлүктүүлүккө айланмак. Гусейн Джавиддин аң сезими бир гана китептер менен эле эмес, бир цивилизациянын долбоору менен калыптанды. 1906 жылы кадам таштаган Стамбул ал үчүн бир гана билим берүүнүн аялдамасы эмес, түрк дүйнөсүнүн модернизациялоону максат кылган жадидчилик кыймылынын борбору болгон. Дарыл Фунунда Мехмет Акиф Ерсой, Жанап Шахабеттин жана Халид Зия Ушаклы кел сыяктуу алыптардан сабак алып, көшөгө артында андан да терең идеяларды көздөгөн. Исмаил Гаспиралы, Алибей Гусейнзаде жана Рыза Тефик менен Кадыкөйдөгү үйүндө 3 күн 3 түн бою жашыруун жолугушууларды өткөрүп, Россиядагы түрк жаштарын Стамбулда эч кимге билгизбестен жадидчилик рухунда окутууга чечим чыгарышат. Джавид бул идеалдык мураттын эң жаркын өкүлү эле. Джавиддин жок кылуу

философиялық бағытының ачық жариясы болған. Ал большевиктердің қандуу төңкөрүш түшүнүгүнө каршы кадам рухунун жана коомдун жетилишин жактаган текамүл, башкача айтканда эволюция идеясын карманган. Режимден биз каалаган нерсени жаз же жок бол деген кысымына ал мезгилдин караңгылыгында Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын жана чындыкты жазуу менен жооп берүү бул жазуучу кабыл ала турган эң оор жана кооптуу чечим эле. 1937 жылдын караңгы түнүндө Жавид Дал ушул өлбөс чыгармаларын жараткан бөлмөсүнөн күч менен чыгарылып камакка алынган. Советтик сот адилеттиги ага эң оор айыпты такты – тынчылык. Анын Стамбулда билим алганы жана Мехмет Акиф сыяктуу инсандардан таалим алганы гана мекенге чыккынчылык кылды деген айып үчүн жетиштүү болгон. Камакка алуу учурунда конфискацияланган буюмдар жөн гана бир адамдын жеке мүлкү эмес, бүтүндөй бир улуттун жоголгон казынасы болчу. Кызы туура айым протоколдордон кайгыруу менен окуган бир баштык кол жазма деген сөз бүгүнкү күндө бизге аты гана белгилүү болгон шедеврлардын жок кылынышынын далили эле. Режим тарабынан өрттөлгөн же жоголгон ал чыгармалар Аттила, Чыңгыз хан, Ибилистин өчү болчу. Бул чыгармалар жаздырууга да татыктуу эмес деп эсептеген менталитет тарабынан күлгү айланган. Сибирдин муздуу чөлдөрүнө, Магаданга жана Иркутскка сүргүнгө айдалган Жавид физикалык мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугуна карабай, жазууну эч качан токтоткон эмес. Кат жазганга кагазы жок болсо да, ал өз сезимдерин гезиттердин четтерине, атүгүл нан оролуп келген кир кагаздын кесинделерине батырган. Бул айрык тытык кагаздар генидин эң таза жана бек абалын чагылдырган. Үйбүлөсүнө жазган ал каттардын биринде жазылган бул саптар сүргүндөгү алптын адамдык муктаждыгын ачык көрсөтөт. Маанайым жакшы, сени жана балдарды өптүм. Кийинки келгенде 50 манат акча ала кел. Жавид 1941 жылы 5 декабрда бир абактын ооруканасында дүйнөдөн кайтты. Бирок эң аянычтуу жагы үйбүлөсү анын каза болгонун 7 жылдан кийин 1948 жылы билди. Ал 7 жылда жубайы жана балдары эшиктин ар бир кагылышында Жавид кайтып келет деген үмүт менен жашашкан. Советтер союзу аны өлтүрүү менен гана чектелбестен, анын изин жана мүрзөсүндө толугу менен жок кылууну каалаган. Бирок 1982 жылы ошол кездеги Азербайжандын лидери Гейдар Алиевдин чоң саясий тобу келчиликке барып баштаган демилгеси менен Жавиддин сүйүгү Сибирдин тоңгон топурагынан чыгарылды. Бул окуя жөн гана сөөктү башка жерге которуу эмес, кызы тууран айым айткандай, Жавиддин эң чоң акталышы жана Азербайжандын улуттук рухунун советтик кысымга каршы ишке ашырган тарыхый жеңиши болду. 41 жылдан кийин сөөгүнүн Нахчыванга алынып келиниши адилеттиктин жана улуттук индентүүлүктүн муздуу чөлдөн ата мекендин ысык кучагына кайтып келиши эле. Гусейн Жавид мени өлтүрсө да мен жашай берем деп жөн гана каалоосун билдирген эмес, ал чындыкты жар салган, аны тынчылык менен айыптаган, чыгармаларын өрттөгөн жана Сибирде өлүмгө таштаган режим тарыхтын таштандысына көмүлүү калды. Ал эми Жавид бүгүн түрк дүйнөсүнүн бириккен тилинде жана өчпөс шамында жашап жатат. Сүрөтчүнүн калеми бир империянын зулумдугунан узагыраак жашаарынын эң чоң далили болгон Жавид түрк дүйнөсүнүн жүрөгүндө согоону улантууда. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемил Догачбек даярдаган түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программаны уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, Түркиядагы көчө тамактары аттуу программа тизмегибизде бүгүн дөнерди таанытабыз. Бул даамдуу тамакты кааласаңыз табакта, кааласаңыз нандын ортосуна салып, айран жана майга куурулган томат пастасы менен татып көрсөңүз болот. Тандоо сиздики. Бирок бир нерсе анык. Дөнер кандай берилсе да, Түркияда баары жакшы көргөн жана жактырган тамак. Түркиядагы көчөө тамактары аттуу программа тизмегибизде биз сиздерди бул жердин тез бышкан, бирок андан даамдуу тамактары менен тааныштыргыбыз келет. Биздин бүгүнкү менюда дөнер бар. Аты айлануу этишинен келип чыккан жана отто шишке тизилип айланган эт дегенди билдирген бул даам Түркияда гана эмес, Европада жана ал тургай бүткүл дүйнөдө атак даңкка ээ болду. Түрк ашканасы ар дайым өзүнүн уникалдуу даамдары, терең тамырлаган тарыхы жана байлыгы менен белгилүү болуп келген. Өнөр жайлашуу жана шаарлардагы калктын көбөйүшү менен муктаждыктар өзгөрө баштады. Керектүү тезирээк, ыңгайлуу жана жеткиликтүү болушу керек эле. Бул өзгөрүү адамдардын тамактануу адаттарына да таасирин тийгизди. Көчө тамак ашы акырындык менен зарылчылыктан маданиятка айланды. Көчөдө желген бул тамак аштар ошол мезгилдин духун чагылдырат. Эгер сиз көчө тамак ашы эмне деп сурасаңыз, биз аны кыскача төмөнкүдөй аныктай алабыз. Бул көчөдө тез жегенге боло турган, ыңгайлуу, ар бир адамдын бюджетине ылайыктуу, бирок ошол эле учурда табитке жагымдуу тамактар. Кадырлуу угармандар, эми дөнердин чоо жайына токтололу. Дөнер чындыгында кебаптын бир түрү. Суусуз кургак отто бышыруу ыкмасы кебап деп аталат. Албетте, дөнерден тышкары кебаптын көптөгөн түрлөрү бар. Шишкебекте, чуңкурда, тандырда жасалган кебаптар. Ал тургай казандарда же чопо идиштерде даярдалган кебаптар да бар. Бул маалыматты эске алуу менен кебап ыкмасы Осмон ашканасында Селчук доорунан бери колдонулуп келген деп айта алабыз. Дөнердин алгач кайда жана кантип пайда болгону тууралуу так маалымат жок болсо да, тарыхчылар кээ бир белгилерди айтышат. Дөнердин издери көптөгөн булактардан кездешет. Эң байыркы белгилүү маалымат 1660 жылдарга таандык. Белгилүү түрк саякатчысы Эвлия Челеби өзүнүн Саякатнама аттуу эмгегинде Кырымга болгон сапары жөнүндө айтып жатып, дөнер кебабына окшош тамакты сүрөттөйт. Анын айтымында эттер бири-биринин үстүнө тизилип, отко туурасынан бышырылган. Бул ыкма бүгүнкү күндөгү жаак кебабына абдан окшош. Убакыттын өтүшү менен дөнер кебап туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өткөн. Мунун эң ыктымалдуу себеби тигинен бышыруу системасы шаардык жашоодо практикалык жана ишке ашырууга ыңгайлуу болгондугунда. Дөнер кебаптын атасы же ойлоп табуучусу ким деген суроого так жооп берүү мүмкүн эмес. Көптөгөн тамактар сыяктуу эле дөнер кебап узак мөөнөттүү кулинардык жана маданий өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болгон деп эсептелет. Айрым булактар дөнер кебабынын келип чыгышын 1867 жылы Бурсадагы Искендер уулу үй бүлөсүнө, кээ бирлери болсо ошол мезгилде Кастан

таптамоңлук Хамид устага байланыштырышат. Бирок биздеги биринчи визуалдык далил Стамбулда англис фотографы Джеймс Робертсон тарабынан 1855 жылы тартылган. Бул ак кара сүрөт жыгач үстөлдүн жанында турган дөнөр кебап сатуучусун жана көмүр отунда айланып турган дөнөр кебабын көрсөтөт. Бул сүрөт бизге ишенимдүү түрдө төмөнкүлөрдү айтууга мүмкүндүк берет. Дөнер 1855 жылы Стамбулда сүйүктүү жана жактырылган даам болгон. Ошондой эле Анадолунун ар кайсы аймактарында дөнер туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өтүп, кардарларга тартууланганын көрсөтөт. Кадырлуу кармандар, бүгүнкү күндө дөнер ар бир шаарда табитке жараша өзгөрүп турса да, Түркиядагы эң көп тандалган көчө тамактарынын бири. Мунун эң маанилүү себептери бир эле учурда тойгузуучу жана аш болумдуусу. Дөнер бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча белгилүү жана сүйүктүү даам болсо да, Европада жана башка өлкөлөрдө ар кандай аталыштар менен да белгилүү. Анын Европага жайылышы айрыкча 1970 жылдардан кийин Германия аркылуу башталган. 1961 жылы Берлинге барган малатиялык Надер Нууман Германияда дөнердин атасы катары белгилүү. Ал өзүнүн биринчи дөнер сэндвичин мындайча айтканда, нандын ортосуна салынган дөнерин 1972 жылы саткан деп айтылат. Ошол эле жылдары Германиянын көптөгөн шаарларында бири-биринен көз карансыз түрдө дөнер кебабынын сатылышы башталган. Эми программабыздын эң жагымдуу бөлүгүнө өтөлү. Түркияда жакшы дөнер кебабынын өзгөчөлүктөрү кандай? Биринчиден, дөнердин эти абдан маанилүү. Дөнер көбүнчө кызыл эт же тоок эти менен даярдалат. Кызыл эттен жасалган дөнерлер бир гана уй этинен же козу менен уйдун этинин аралашмасынан турат. Айрым дөнер түрлөрү фарштан жасалат. Эгерде сизде убакыт аз болуп, тез тейленүүнү кааласаңыз, нандагы же лаваштагы дөнер жакшы тандоо болот. Андан тышкары, бул даамды күрүч же пиде нанынын үстүндө тартуулаганда аны жеп да сез аласыз. Пиде нанынын үстүндөгү дөнерди жактыргандар үчүн биз аны өзгөчө томат соусу, жыпаржыттуу сары май жана айран менен берилишин сунуштайбыз. Түркияда нандагы же лаваштагы дөнер европалыктардан айырмаланып, адатта соуссуз даярдалат. Помидор, пияз жана туздалган бадыраңдар кошумча даам катары колдонулат. Анткени бул жерде эттин даамы эң маанилүү. Муздак чалап менен да төп келишет. Тамагыңыз таттуу болсун. Түркиядагы көчө тамактары.

0: Урматтуу радио угармандары, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну менен дагы бир жолу тааныштырып, уктуруубузду аяктамакчыбыз. Түркия менен Казакстан президенти Режеп Тайып Эрдогандын Астанага болгон сапары учурунда инвестиция, энергетика, коргонуу, билим берүү, медиа жана инфраструктура тармактарын камтыган 13 келишимге кол коюшту. Тышкы иштер министрлигинин бул актарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан президент Режеп Тайып Эрдоган менен Казакстандын Түркстан шаарында өтө турган борбордук дипломатиялык альянстын бейрасмий саммитине, ошол эле күнү саммиттин алдында өтө турган ТМУнун тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйынына катышат. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпиндин өзүнө Пекиндин Иранга аскердик каражаттары боюнча жардам бербей турганын айтканын билдирди.
1: TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuulardı erteng saat 8'den 8.30'a

чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903123633487. Факс 00903123643454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.